0: ключик на другом.
1: Туночка, ти се удавала, нітко не зна, за що си плакала.